0: 翌日、東田の居場所を探す半沢は一縷の望みをかけ、西大阪スチールに被害を受け連鎖倒産した竹下金属という会社を訪れた。
1: すいません、どなたかいらっしゃいませんか。

0: 田さん、
1: 何ですねんな、こんな時間に。
0: 半沢さん、駒田工業は倒産だよ。
1: 何やって。
2: 金策はできなかったんだろう。明日渡りは確実だよな。
3: そんな、うちの儲けの半分は駒田工業さんなのよ。
0: あんたが新しい仕事を振ってくれるって言うんで、他を断って生産ラインを確保したんだ。
2: うちだってそうだよ。どうしてくれるんだよ、半沢さん。
0: 半沢さん、支払い間に合いますか。
1: 心配せんといてください。何とかします。あんたらには絶対迷惑かけません。明日銀行に掛け合いますから。ほんまに
3: 申し訳ありません。
1: 迷惑かけませんから。
3: 申し訳ありません。すいません。
4: ちょっとちょっと待ってください。お願いします。新しい特殊先探してください。お願いします。
5: とにかく期日までに返済いただけないときは、担保としてお預かりしているこの土地は処分させていただきますので。
4: そんなこと、おいおい、こんなこと言わんと。これ見てください。
1: これね、10製のネジですわ。軽いんですわ。これね、重さが 1g しかないんです。荷重がね、1470ニュートンもあるんですよ。
4: これほんま、こんなネジ置かんない。これがあったら必ず立っておりますから、お願いします。
1: 約束が違いないか。
4: あんた、この土地担保に入れたら融資継続してくれるってあんたが言うたやないか。
5: 話してください。
1: お願いします。うちは潰れてもよしなら、関係している工場とか仕入れちゃって全部潰れてしまうんですわ。頼みますわ。産業中央銀行さん、それだけは助けてやってください。それだけは助けてやってください。お願いします。お願いします。
6: 半沢さん、いらっしゃいませんか。うつみ信金の井田です。例の樹脂ネジの件でお話伺いに来ました。半沢さん。
7: 父ちゃん、
6: こんにちは。
7: うつみ信金さん来てくれたよ、父ちゃん。父ちゃん、父ちゃん、父ちゃん、父ちゃん。

0: 銀行に就職するってあんた。
1: さっき内定の電話があった。
0: よりによってなんで銀行なんかに。
1: 俺と母さんを助けてくれた内海信金だって立派な銀行だろ。もう決めたんだ。じゃあ行くよ。夜行バスが出ちゃうから。
0: 夜行バス？内海信金の本店は金沢だろう。
1: 行くのは産業中央銀行だ。
0: なんで？なんであんなところに。父ちゃんは産業中央銀行に殺されたようなもんじゃないか。どうしてあんなところ受けたの。父ちゃんのこと忘れたの。
1: 忘れるわけないだろう。だから行くんだ。
2: 大丈夫か。ほんまになんで止めに入ったあんたが気を失うねん。俺やったら死ぬにしねえがな。
1: すいません。
2: で、あんた何もやん。うち仲ようか。
1: 東京中央銀行大阪西支店半沢と申します。実は竹下社長が東田社長の行方をご存知なんじゃないかと思いまして。
2: あおか。そんなんしとったらな、先にいてしばきましとるわ。
1: そうですよね。
2: 聞きたいことはそれだけかよ。もう用が済んだらな、早く帰って平行いて寝てくれ。
1: 竹下社長、私たちは西大阪スチールの被害者同士です。力を合わせて東田の行方を探しませんか。
2: アホだな。アホも休み休み言えよ。確かにうちは東田のせいで倒産したけどな、そうなる前に何遍も銀行に頼みっとるやないかい。あんたとこも行ったで。けどどこもかしこもな、門前払いや。銀行も東田もドルやないか。帰れ。あんたとこ帰らんかい。荷物まとめて帰らんか。
1: 竹下さん、あなたが死んだところで東田は何の痛みも感じませんよ。私は必ずあの男を見つけ出し、あなたや私が味わった以上の痛みを味わわせてやる。人の善意は信じますが、やられたらやり返す、倍返しだ。それが私の流儀なんだね。お力になれることがあればいつでもご連絡ください。

0: 国税局査察部統括官の黒崎です。支店長は？
1: 支店長の浅野です。
0: 査察なのよろしくね。
1: 副支店長、君が対応してくれたまえ。
2: かしこまりました。それでは上にご案内いたしますので、足元にお気をつけください。
3: 銀行にとって国税局の査察ほど厄介なものはなかった。彼らは予告もなく押しかけ、国家権力を盾に膨大な書類を提出するよう要求する。
4: 君、出してもらいたい書類あるからメモして。出税預金口座番号が262273755から262275と、それから過去1年分の。
5: ちょっとすいません、もう一度。
4: 何度も言わせんな、時間が無駄だろ。
3: しかし、それらのほとんどはどこの誰を調べているのかを隠すためのカムフラージュであり、実際に調べているのはその中のたった一つの会社や個人である。
5: あとコピー機もだ。
6: コピーでしたらあちらでできますよ。
5: いちいち行ったり来たりするの面倒なんで、いいから持ってきて。
6: ちょっとあんたら、
7: 通常業務に支障をきたさない程度にできる限り協力いたします。
0: そうね、通常業務があるものね。だったらシャッター閉めましょうよ。
8: あの黒崎ってお釜野郎、気をつけてくださいよ。
2: 何か知ってるんですか？
8: 今は国税局に出向してるが、元は金融庁の監査官だったそうです。
2: 金融庁？
8: 1年前金融庁監査であの大東銀行を破綻に追い込んだやつだよ。それがやりすぎという非難の声もあって、ほとぼりが冷めるまで国税局に出されたそうだ。
2: 銀行を目の敵にしてるってわけですか。しかし気にならないか、このタイミングだよ。まだ決算期を終えたばかりだ。にもかかわらずこれだけ素早く国税が動くのには何か理由があるはずだ。例えば倒産した会社を調べているとか。
8: あ、西大阪市中か。
2: まだ確証はありませんが、
8: あいつらは自分の口から調査対象を教えることはまずありませんよ。なんとか確かめる方法ないですかね。
7: 中西。
5: はい。
7: 庶務の松下さん呼んできてくれ。
5: は？
0: コピー機は？あなたたち気にならないの？
9: はい。おい、コピー機まだか？コピー機。遅いよ、何やってんだよ。
7: すいません、慣れていないものです。
9: さっさと運べよ。ポイント銀行員は力ないからさ、使えないよ。

0: 覗きが趣味かしら。
1: ではこちらで。
2: 早く入れて。
3: はい。
1: どうもお疲れ様でした。
2: 片付けよろしくね。
1: はい。
2: 大塚。
3: はい。
2: ちゃんとデータを消した？
1: 大丈夫です。
2: そうならいいの。最近のコピー機は本体にデータを記憶するものが多いから注意しないとね。
4: たくあいつらわざとやってんじゃねえだろうな。
5: 課長、松下さんお願いします。
4: バレてなきゃいいけどな。

0: パソコン。
1: はい。
2: 本体のデータはやっぱ消されてるわ。あとはこの外付けのハードディスクに残ってるかどうかです。
3: 頼むよ元技術者。
4: 大阪スチール
0: ビンゴ。
4: これで少し望みが出てきましたね。
0: どういうことですか
5: 中西。普通は借金残して潰れた会社なんか国税は調べないだろ。これだけ大掛かりに調べるってことは。
0: そうか、まだどこかに取れるだけの金が残っているかもしれないってことだ。

0: 相変わらずお前には歯が立たないな俺は。
1: いや今日はいい勝負だったよ。だけど珍しいな、お前の方からここに誘うなんて。何かあったのか。
0: いや、お前がへこんでるんじゃねえかと思ってな、ちょっと気合い入れてやろうと思ったんだよ。
1: そうか、おかげで元気が出たよ。ありがとうな。
0: おう、実はちょっと小耳に挟んだことがあるんだ。
1: ん？
0: 西大阪スチールのことで。

0: ってきて。あ、ごめん。
1: はい、お願いします。
2: 探しましたよ、マミノさん。
0: 粉飾なんて、私は本当に知らなかった。全部東田の奴がやったことです。
3: 西大阪スチールの金庫番だったあなたが知らないはずないでしょう。裏帳簿を出してもらえますか。
0: そんなもんありませんよ、全部処分しました。
3: いや、あるはずです。東田社長はいつあなたに全責任をなすりつけるかわからない。あいつはそういう男です。そのための切り札としてあなたは常に本物の帳簿を手元に置いているはずだ。3年分

0: 出してください。
1: これで満足だな。これ持ってさっさと帰ってくる。
2: 東田は今どこにいるんですか？
1: さあ、倒産以来連絡取ってませんから。
2: では質問を変えます。東田はどこに金を隠し持ってるんですか？
1: まさか、なんでそんなこと。
2: あなたたちは粉飾だけじゃなく脱税もしていたんじゃありませんか？だとしたらどこかに金を隠し持っていても不思議じゃない。ナミノさん、もう全部本当のこと話してください。金はどこにいくらあるんですか？
1: 知らないんだ、本当に。もう勘弁してくれ。俺はもう忘れたいんだよ。
2: 都合のいいこと言ってんじゃねえぞ。あんたたちのせいでどれだけの人間が追い詰められたか分かってんのか。あんた一人にだけそう簡単に忘れられてたまるか。東京中央銀行は今度の件で警察に被害届を出すつもりです。
1: 警察？
2: そうなれば東田だけじゃない、あんたも共犯だ。
1: 本当です。金のことは何にも知らないんだ。
2: 金のことは？
1: 東田は多分ミキっていう女のところ舞子の高層マンション806号室、私はもうそれしか。
3: ナミノさん、薬ね。あんた何してたの？ナミノさんは持病の発作があるのよ。
4: 仕事してもええ、人と人とのつながりだけは大切にせなあかん。ロボットみたいな仕事だけはしたらあかんぞ。それだけ忘れんなよ。
2: 俺は薄汚れた金貸しだ。もしもし、
5: 半沢、お前近藤から何か聞いてなかったのかよ。
2: だけど珍しいな、お前の方からここに誘うなんて。何かあったのか？
5: いや。

0: 先に乗っててくれ。半沢、わざわざよかったのに。
1: なんで教えなかった。
0: お前だって大変な時に余計な心配かけたくなかった。っていうのは嘘だな。本当は言い出せなかった。出航することになったなんて。もう銀行に戻れないことは俺もよく分かってるからだ。過去に一度でも失敗したら二度と取り返すことはできない。銀行ってのはそういうとこらしい。でも最後にお前の力になれてよかったよ。半沢、お前にはこんなところで潰れてほしくない。

0: そうか。病気っていう爆弾を抱えた近藤を人事部の上の連中は切り捨てたってわけだ。くそ。なあ半沢、お前さ、近藤のことばかりも心配してられないぞ。
1: 明日明後日にでもお前の聞き取り調査行われるらしい。どうなんだよそっちの方は。
2: 東田の隠れてる場所は突き止めた。今やつの女のマンションで張り込んでる。
0: よし、東田を抑えればなんとかなる。絶対に逃がすなよ。

0: ました。ミキさんですね。
1: あんた誰？
0: 東田社長は今部屋ですか？
1: 東田？知らない。
0: とぼけても無駄です。あなたが東田と。東田さん。
2: すぐ戻ってくるしな。車回しといてくれよ。
3: はい。
2: 俺はこれは東京中央銀行の
0: 神沢です。東田社長、融資した5億今すぐ返済していただきたい。
2: そりゃできない相談だな。会社が潰れちまったのあんたもよく知ってんだろ。
0: 最初から騙し取るつもりだったんじゃないんですか。
2: 人聞きの悪いこと言うなよ。おめんとこがどうしても借りてくれって言うから借りてやったんじゃねえかよ。
0: とにかく一緒に銀行まで来てください。
2: 断る。

Allô? ああ、こういう言葉知ってるかよ。銀行は晴れた日に傘を貸して、雨の日に取り上げるって。兵衛門から奪って金儲けしてるおめえらが偉そうなこと言えんのか！

0: あんたが言ってみろ。
1: 一緒に来てください。
0: 右行くぞ。タクシー来い。早く。そんな走ったから構わな。早くしろ。出せ。
2: 申し訳ありません。見失いました。もうあのマンションには戻らないと思われます。
3: この銀行員目障りね。

0: はい、これ
1: 直樹の勝負ネクタイ。
2: 今日はこっちでいいよ。
1: いいから、一応持っていきなよ。はい、今日は手作り餃子食べ放題、焼け酒なんか飲まずに帰ってくること。
2: 皮は
1: もちろん手作りですよ。
2: 行ってきます。
1: 行ってらっしゃい。

0: 全くご丁寧なこったな。
1: わざわざ威圧感丸出しの本館会議室まで用意するとは。
2: 我々の調べたところ、半沢課長は君の作成した稟議書にろくに目も通さず融資部に挙げたと聞いていますが、事実ですか？
3: あ、いや、それは。
4: 中西君だったね。上司をかばう気持ちは立派だが、それによって君への処分も変わってくる。慎重に答えたまえ。
1: なあ半沢、もう何も余計なこと言うな。たとえ事実と違っていても、はいと申し訳ありませんでした、この二つ以外口にするな。どうせ勝ち目のない勝負なら少しでも傷を浅くするしかないだろう。今回聞き取りを担当している人事部の小木曽ってやつは、ほら、近藤を病気に追いやったくせ者だよ。下手な言い訳をして火に油を注げば、お前も近藤の二の舞になるぞ。ここはおとなしくやり過ごす方が利口だよ。うまくいけばやり直せるさな。
5: やり直す？何をだ？
6: 兵衛門から奪って金儲けしてるおめえらが偉そうなこと言えんのか。
7: 銀行も東だもん、
6: どれやいが。
8: 人と人とのつながりだけは大切にせなあかん。ロボットみたいな仕事だけはしたらあかんぞ。

0: 半沢義課長、座ってください。
1: いえ、このままで結構です。
0: まあいいでしょう。
2: もう分かっているとは思いますが、今日来ていただいたのはあなたが行った西大阪スチールへの5億の融資の件です。あなたの報告書によれば、5億損失の原因は同社の決算書が粉飾されていたことだとある。しかしね、最初の段階でそれが見過ごされてしまったことの方が重大な問題だと我々は考えています。どうしてそんなミスが起きたのか、理由を聞かせてください。
1: 緊急臨機ということで十分に審査する時間がありませんでした。
3: 君はろくに審査もしないものを上に上げたのかね。融資課長が聞いてあげれるよ。まったく。
4: たとえ事実と違っていても、はいと申し訳ありませんでした。この二つ以外口にするな。
2: 十分に審査できなかったにもかかわらず、あなたは川原調査役に融資を認可するよう強く迫ったそうですね。
3: ご利用しだったそうじゃないか。
2: あなたの無責任な審査のせいで5億の損失が出ているんですよ。そのことをどうお考えですか。
3: 黙ってないで何とか言いじゃまい。まずは謝罪の一言があって叱るべきじゃないかね。

0: どうも申し訳ありませんでした。今回の融資に関して私に責任の一端があることは謝罪いたします。
1: 一端
0: ですが、私一人に全ての責任を押し付けられることは納得いたしかねます。あの稟議に関しては全て上の指示に従ったまでのこと。私が審査をする前に稟議書は取り上げられ本部へと送られました。その時浅野支店長は確かにこうおっしゃいました。自分が全責任を取ると。
1: 君は自分の責任を支店長になすりつけるつもりか。前もって話を聞いた浅野支店長も江島副支店長もそういうことを言った覚えはないと答えてるぞ。
0: 私は事実を申し上げてるだけです。あれは支店長マターの案件でした。あなた方もそのことはご存知なんじゃありませんか。
2: どういう意味だね。
0: 別に深い意味などありませんよ。浅野支店長の元部下だった貞岡さん、小木曽さん。
1: 君には反省の色がまるでないようだな。
0: ここで塩らしくして5億が戻るならそうしますが、あいにくそんなことをしても時間の無駄だ。こんなくだらない茶番はさっさと終わらせてもらえませんか。
1: なんだその言い草は。君は旧産業中央銀行出身の我々に泥を塗ったんだぞ。
0: 旧産業中央、旧東京第一、そんなものは知ったことではありません。
1: いい加減にしろ。誰が何と言おうと粉飾を見破れなかったのは融資課長である君の責任だぞ。
0: ええ、その通り。だがそれを言うならあなたたち本部の審査部も同罪ですよ。
2: 何だと。
0: あなた方にも同じ資料を提出したはずだ。融資部は3日もかけて認可したにもかかわらず粉飾を見抜けなかったじゃありませんか。
2: だからそれはお前がゴリ押ししたからだ。
0: ゴリ押しされれば融資部は稟議を認可するんですか。だったらこれからは毎回ゴリ押しさせてもらいますよ。それで通るんならこんなに楽なことはない。
2: 投稿は現場主義だ。現場の判断が最も尊重される。つまりそれは最終責任が現場にあることを意味している。

だったらあんたたちは何のためにいる。責任が取れない本部審査に何の意味がある。そんな優秀部なら必要ない。やめてしまえ。さっきから都合のいいことばかり書いてんじゃねえぞ記録。今から言うことを書き留めとけ。私は必ず5億を回収する。二度と邪魔しないでいただきたい。

0: お前あんなこと言って本当に5億回収できんのかよ。支店長敵に回してたった一人で何ができるんだよ。半沢。
1: はい、半沢です。
2: 通天閣の竹下覚えとるか。
1: もちろんです。どうされました。
2: わしも東田のガキギャフンって言わせなかったんや。
3: あんた牧野正義に3000万融資して救ってやったらしいな。
4: これは私のポリシーだ。これだけは譲れません。
1: そのポリシー大切になさってください。
3: 牧野社長とは古い付き合いなんや。感謝しとったで。あんたが担当でよかったって。
2: 銀行は信用せへんけど、あんたのことは信じるわ、半沢。やっとれないか。やられたらやり返すんやろ。
1: はい、倍返しです。はいはい、午後には大阪に戻れると思います。
0: まったくあいつらしいよ。おい、真似しちゃダメだぞ。
1: 私もお伺いしたいと思いますので、何時になるか分かりませんが、よろしくお願いいたします。

0: 戻り。
1: 彼は確か
0: ご存知なんですか。
1: 大阪西支店の半沢融資課長だろう。非常に優秀な男だと聞いてるよ。
2: しかし頭取、彼は今多くの融資事故で責任を問われているところなんですよ。
1: おお、そうですか。処分するのか。
0: いや、その件は支店長の判断に委ねております。頭取はどうご覧になりますか。彼が5億以上の価値があるかどうか。
1: 大和田君、
0: はい、
1: 人の価値は金には変えられない。私はそう思っている。我々銀行員は莫大な金を動かす力を与えられている。その気になれば人一人の人生を生かすことも殺すこともできてしまう力だ。だからこそ銀行員が見るべきものは金ではなく人であると私はそう思っている。

0: 所詮あなたたちは汚い金貸し。
1: 何が何でも結果を出しなさいよ。
2: この裏切り
3: 者。絶対負けんじゃねえぞ。
4: バレたらヤバいですよ。
5: どの道今の俺じゃもう後がない。
6: 全部計画通りだったな。
7: なかなか骨がある男じゃないですか、その半沢君は。
5: たとえ5000万でもきっちり回収してみせます。
8: たかが銀行員、何ができる。
5: やられたらやり返す、倍返しだ。
9: ดูละครย้อนหลังครบทุกตอน